0: پر بھی توجہ مرکوز کرے گی جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد انڈیا نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے۔ جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں۔
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
1: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے۔ دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا۔
1: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ کل قومی جمہوری اتحاد نے اقرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں NDA کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ NDA کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
3: گزشتہ 12 سال کے دوران نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریبوں کو مکانات مہیا کرنے پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی ہے۔ خوراک کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اڈیشہ کے کالا ہانڈی کی اندرا مانی نائک نے بتایا کہ غریب لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔
4: غریب کلیان ارنو یوجنا جو نریندر مودی نے جو کیا ہے، وہ ہمارا فیملی 5 ہے جو ہم کو 5-5 کلو دے رہے ہیں۔ پہلے سے بہت دقت تھا، ابھی تو بہت ہم لوگ ابھی سکھی شانتی سے سب جی رہے ہیں۔ ابھی جو 5-5 کلو ہمارا پریوار خوب خوش پورا بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔
3: حفظان صحت سے متعلق

کے لیے بھی ایک اہم موقع فراہم کرتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے مصنف اور کنسلٹنسی فرم کونسلج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنرز کا مضمون شیئر کیا ہے. یہ مضمون وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا. یہ مضمون اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیراعظم ثابت ہوئے ہیں اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی. بھوٹان کے وزیراعظم نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی ہے. اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیراعظم نے وزیراعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا. انہوں نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیراعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ بھروسہ مند ساتھی بنا رہے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سینما کی دنیا کی قدآور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سینما کو بدل کر رکھ دیا. وزیراعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا. وزیراعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاشوانی احاطے میں منعقدہ پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا. اس تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ مانو شرما، پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض قسم کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو، کاربن کے اخراج میں کمی کی جائے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے. شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں ودودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار بھی ہوتا ہے. شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس، ٹاٹا ایڈوانس سسٹم، بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرس، ٹیکنیشینس اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائٹ نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفیٰ راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے. جموں میں تیار کیے جانے والے ویسٹ

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے، تو تعلیم بھی روایتی و رسمی حدود سے نکل کر آن لائن اور فاصلاتی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ فاصلاتی نظام تعلیم نہ صرف اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ تعلیم کو بھی آسان بنا رہی ہے اور اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ بہرحال، آج کے نوجوانوں کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور یہ ان کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے انداز نظر پروگرام کے تحت آج ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عنوان ہے، فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو۔ آج کے اس مذاکرے میں جو شراکا شامل ہیں ان کے اسما گرامی ہیں، ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر شعیب رضا خان، ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر اصغر علی۔ مباحثے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ۔
1: سامعین کی خدمت میں آداب۔ آج ہم ایک مذاکرہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور اردو۔ اس مذاکرے میں جو حضرات شریک ہو رہے ہیں ان کے نام ہیں ڈاکٹر لیاقت علی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، ڈاکٹر ندیم احمد، اردو ڈپارٹمنٹ کروڑی مل کالج دلی یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد اصغر علی، اسسٹنٹ پروفیسر اسکول آف اوپن لرننگ دلی یونیورسٹی، اور یہ

0: اکثر ڈاکٹر شعیب رضا خان، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دو طرح کی تعلیم کا نظام ہے، ایک روایتی رسمی جسے ہم کہتے ہیں اور ایک فاصلاتی نظام تعلیم۔ رسمی تعلیم میں نیشنل لیول پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای اور بہت سارے بورڈس ہیں، اسٹیٹ بورڈ ہیں، اسی طریقے سے یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن فاصلاتی نظام تعلیم میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ خاص طور سے جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اوپن لرننگ اسکول ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے، اور اردو کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے۔ دلی یونیورسٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے، ہمارے ساتھ یہاں دلی یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اندرا گاندھی نیشنل یونیورسٹی کے بھی پروفیسر بیٹھے ہیں۔ ہم اس پر بہت بھرپور گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریڈیو، جس کا رول بہت اہم رہا ہے، جہاں ریڈیو ایک طریقے سے ایک جگہ سے پورے ملک میں خبریں پہنچانے کا کام کرتا رہا ہے، وہیں پہ انٹرٹینمنٹ کا بھی کام کیا اس نے اور تعلیم کا بھی کام کیا ہے۔ اور ان دنوں تو آن لائن جو تعلیم ہے، اگر ہم دیکھیں اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی سے، مکت ودیا وانی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے، اور گیان وانی زمانے سے اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی سے، آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے فاصلاتی نظام تعلیم یا پہنچاتا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب گھروں سے نکل کر لوگ جایا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، خانقاہوں میں، مٹھوں میں، لیکن حکومت ہندوستان نے آپ کے گھر پر تعلیم کا نظام قائم کر دیا۔ تو ڈاکٹر لیاقت علی صاحب، اگر ہم بات کریں کہ روایتی تعلیم اور فاصلاتی نظام تعلیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟
1: جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اب مختصر اگر ہم جاننا چاہیں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلیم، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نظام کا جو معیار کا تقاضا ہے وہ دونوں کا یکساں ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی معیار ہے، لیکن اگر ہم ان کی ادائیگی کا نظام دیکھیں تو اس میں فرق ہے۔
0: جی،
1: روایتی میں یہ ہے کہ روایتی میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایک محدود دائرے میں رہ کر کے اور اساتذہ کے رابطے میں رہ کر کے کلاس روم میں وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، جبکہ فاصلاتی نظام تعلیم کا دائرہ جو ہے وہ ایک وسیع لیول کا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کسی ایک شخص کی وراثت نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ جب ہم فاصلاتی نظام تعلیم کی ترسیل جب ہم کرتے ہیں تو ایک ہمارا جو ٹارگیٹ گروپ رہتا ہے کہ وہ اس میں خواتین بھی رہتی ہیں، اس میں وہ طبقہ بھی رہتا ہے کہ جو کسی وجہ سے جو ہے تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ فاصلاتی نظام تعلیم کی وجہ سے جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں بہت سا طبقہ ایسا ہے دور دراز علاقے سے جو لوگ مالی حالت نہیں برداشت کر سکتے ہیں، شہر میں آ کر کے تعلیم نہیں کر سکتے، تو فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے اس کمی کو پورا کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کی جو ایک روایت رہی ہے، شروع اگر میں عالمی تناظر میں ہم دیکھیں کہ یورپ یا چائنا میں، یا پھر اگر ہم اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو اس میں جب پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا تو اس کے ذریعے سے ایک یہ جو کمی تھی جو طلبہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو اس کمی کو پورا کیا گیا، اور بھرپور کوشش کی گئی کہ تعلیم کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا بہت بڑا ایک رول یا کردار، ایک بڑی خدمات ہیں اپنے قوم کے لیے۔
0: ڈاکٹر ازغلی صاحب، آپ بھی چونکہ فاصلاتی نظام تعلیم سے جڑے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟
2: ابھی ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے تھے، فاصلاتی نظام تعلیم اور روایتی تعلیم، فرق جو ہے نا ابھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا، اور دونوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور دونوں کے کچھ کچھ اس کے اپنے چیلنجز ہیں۔ روایتی جو تعلیمی نظام ہے ہمارے یہاں، اس میں عام طور پہ جو ہے نا وہ اس کو سماجی جو ایکسیپٹینس ہوتا ہے وہ حاصل ہے، اور سماج میں اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن فاصلاتی نظام تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی تک ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی ہے جو اسے ملنا چاہیے۔
0: بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، یہ ہم نے محسوس بھی کیا ہے کام
2: جی۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دلی یونیورسٹی جو ہے، دلی یونیورسٹی پہلا یونیورسٹی ہے جہاں پہ جو ہے نا 1962 میں یہ فاصلاتی نظام تعلیم،
0: مطلب بڑے بڑے یونیورسٹی اسکول قائم ہونے سے پہلے ہی فاصلاتی نظام تعلیم
2: 1962 میں، تو ایک بہت بڑا

0: ہوتا ہے اس میں مین ویمن دونوں آپ کے بیچ آتے ہیں یہاں پہ.
1: بالکل
0: کمبیٹ کی سچویشن کی بھی ٹریننگ آپ دیتے ہیں.
1: بالکل
0: آپ نے اینٹی انسرجنسی اینٹی ٹیرر ٹریننگ بھی آپ لوگ وہاں پہ دیتے ہیں. تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے دونوں مہیلا اور پرش کو ایک جیسی ٹریننگ دینا, یا آپ کہیں سوچتے ہیں کہ نہیں ایک سافٹ ٹریننگ رکھتے ہیں ہارڈ ٹریننگ, ایسا کچھ ہوتا ہے؟
1: ٹریننگ دونوں کے لیے ہی برابر ہے, سیم شیڈیول ہے دونوں کا, اور دونوں ہی میں نے جو دیکھا ہے کہ دونوں ہی چاہے پرش ہو چاہے مہیلا ہو, ڈھلنے میں کچھ سمے لگتا ہے پر ایک بار جیسے ہی ڈھل جاتے ہیں تو وہ رول آن کرتے ہیں اور بہت بہترین کرتی ہیں. مہیلاؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا ایکسلنٹ ٹائم ہے یا ان کا ویری گڈ ٹائم ہے یا وہ ہے, وہ اپنے بینچ مارکس کو اچیو کرتی ہیں.
0: اوکے,
1: کچھ سمے لگتا ہے, ہر کسی کے لیے لگتا ہے. ابھی تو جو پرش بھی آتے ہیں ان کو بھی سمے لگتا ہے, بٹ ایک بار وہ ٹریننگ میں ڈھلتے ہیں تو جو ان کی 48 ویکس کی ٹریننگ ہے, اور جاتے جاتے سب لوگ اپنا بینچ مارکس اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں اس ٹریننگ کو. اور ایون فیلڈس میں بھی ابھی ہر جگہ پہ کوئی بھی ہماری ٹرانزٹ روٹس ہیں یا پیٹرولنگ چل رہی ہے یا ناکہ چل رہا ہے, تو مہیلائیں برابر کا یوگدان دے رہی ہیں.
0: کیونکہ میرے پاس سمے بہت کم ہے, لگ بھگ 9 منٹ بچے ہیں, تو میں جلدی جلدی آپ سے سوال بھی پوچھتا رہوں گا اور کسی کا میسج چھوٹ نہ جائے میں ایسی کام نہ کر رہا ہوں. کرانتی چودھری پوچھ رہے ہیں کہ کیا پبلک بھی ٹریننگ اور ڈسپلن آپ کے تھرو ایس ایس بی کے تھرو لے سکتی ہے ڈیفینس اکیڈمی میں؟
1: ابھی تک کا تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ سیویلینس کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس طریقے سے ٹریننگ نہیں دی ہے,
0: بٹ سجھاؤ اچھا ہے,
1: بہت اچھا سجھاؤ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سجھاؤ کو میں ابھی جاؤں گا تو میں اپنے سینئرز کے سامنے رکھوں گا, اور یہ بہت بہترین سجھاؤ ہے اور اس طریقے کی ٹریننگ ہم نے دینی چاہیے.
0: کرشن کمار ساہو ہیں, 52 ورشیے ہیں, رائے پور چھتیس گڑھ سے, اور وہ آپ کو جے ہند کہہ رہے ہیں. شیلیندر ورما نے ہمیں میسج بھیجا دلی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فورس کی ٹریننگ میں اور پولیس کی ٹریننگ میں, جو عام پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں آپ لوگ میں آپ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فرق ہوتا ہے؟
1: کچھ جو ویپنس کے ہیں یا کچھ اس کے علاوہ کچھ ٹیکٹس ہے جو پولیس کی ٹیکٹس ہے, جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کرنا ہے, ان کے لیے کیوریکلم تھوڑا الگ ہے. اور ہمارا جو پاٹھیہ کرم ہے, ہم کو اے این او نکسل آپریشنس بھی کرنے ہیں, اس کے علاوہ انہیں جے این کے ہوئے, تو اس ایریا اسپیسیفک ٹریننگ پہ بھی ہم لوگ اپنے بیسک ٹریننگ میں جوڑ دیتے ہیں, جو شاید پولیس میں رہ جاتا ہوگا, وہ اسٹیٹ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کرتے ہوں.
0: Alright, ٹی پی ٹی سیل ایف ایچ کیو سے جے ہند بول رہے ہیں کہ ہمارا یہ سیل آپ کا یہ پروگرام سن رہا ہے.
1: جی میں اس سیل میں رہ چکا ہوں یہاں پہ.
0: اوکے
1: جی.
0: سناتن کمار نئی دلی سے لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہی ایس ایس بی میں ہے اور آج میں اپنے آفیسر کا کام چھوڑ کر آپ کا پروگرام سن رہا. نہیں بھائی, آفس کا کام مت چھوڑیے, پروگرام کرتے رہیے اور سنتے رہیے, یہی تو ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے.
1: بالکل.
0: دنیش کمار بھنڈاری تلسی پور نیپال سے ہمیں سن رہے ہیں
1: جی,
0: اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو سن پا رہے ہیں اور سن کر ان کو آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے. روہن دکشت ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میسیجز آ رہے ہیں, اینڈ آف کورس دھرم جی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ایک پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں دھرم بھاٹیا روہتک سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ اب آگے کہ جو جس طریقے سے ہم نے دیکھا آپریشن سندور میں بھی ٹیکنالوجی ایک ڈومینیٹ کر رہی ہے وارفیئر میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایس ایس پی صرف وارفیئر ہی کرے گی, لیکن سرویلنس, وہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں آپ کے بیچ میں, تو اس میں بھی آپ لوگ فیوچر ویژن رکھ کے کچھ وستار کرنے کی سوچتے ہیں؟
1: بالکل, جتنی میری لمیٹڈ جانکاری ہے اس کے انوسار جو ہے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ اس طریقے سے بھارت سرکار جو ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور جو اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ ہوگا اس میں جو گیجٹس ہیں, جو نئے گیجٹ آ رہے ہیں, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا ہماری بارڈر گارڈنگ یونٹس کے سنگ. اور جو ہم اپنے پورس بارڈر کو جو سرولانس کرتے تھے مینڈ ہو کے
0: جی,
1: اس کو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اس کو سرورانس کریں گے اور اس پہ آنے جانے والے مومنٹ پہ ہم لوگ نظر رکھ پائیں.
0: تو یعنی مینول اور ٹیکنالوجی دونوں مل کر کریں گے, یعنی کہ کمپلیٹلی, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار آپ نے کمپلیٹلی مشین پر تو کچھ نہیں چھوڑ دیا, اے آئی کا زمانہ آ گیا, آپ لوگ اے آئی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ایس ایس بی میں؟
1: کچھ جگہوں پہ ابھی اس رفتار سے تو نہیں, بٹ یہ ہے کہ اے آئی کے اپنے بھی کونس ہیں, اس میں بھی بہت سارے گیپس ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی تو بہت کم استر پہ ہی.
0: تو للت شاہ جی ایک سوال آ رہا من میں, ٹھیک ہے آپ انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر پہ استھت ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے علاوہ بہت سارے ایسے دیش ہیں وہ بھی آپ کی موومنٹ